Na kwa ya nausu tamena ea kaisu po pei ntapa kia kamena yei. Anausu sinana ea teis te ariki ntapa kia kamena yei. Anausu puna ea usimea wakono ntapa kia kamena yei. Sako sa metena nukawaki. Payake ya kawitiana mente mea wei. Araunaini ea tarita usimea wa. Ngarangaina nte mwanipong. Onoua nsuurai wanga wapima onoua. Awane meiru ya nasina, sipuna o puuna ikasi kumetangirana. Rapatana, eveni ndau ni mwengan nasina, tiariki usimewa. Enaka iyaki, ntakatene pong, ntia wawan pakantai. Ayo, iriana tekuna, aria tangiraki.

Kuna miauri riki nguwa ite ikiripe sa kote mea tua nongo ura yao pana ni miauri FM 89.9 na wanjata wana woyo. Kwa yara kwa ngura mea yaani petam, kwa yara kwa ngura mea yaani peon mea mananga, kwa yara kwa re itai, mea ya peni kiripe sa oi pun na pen nako sina niku, kwa yara kwa rana yinipe mea nam tapani makuri, tipana ni kwa miauri ya maituru turu na wante tawana uwa ta mea arwa yu. Msarawani kwa nte tawana woyo pwani nga yang faang sosa na taurawani kani ni kana koi kanuwa nungura mea yaani pana ni miauri. FM 89.9 na wante tawano yu ni karakua po ntepuyina ni tairiki. Nga yari tira na wakona wanda mtawano umay kani na takantani nga pa ya puni pen na kukainte takatawano uke na tauruan kani kana kwa ikanwan uwam ikana kunan kadina kanam te tawano yu. Na tapi ya wana kwa mkong rami na mpota kini makuri aki ya time tuwa ni pupu toka ikanwan nung rami yon banani miauri FM 89.9. Na tauruan kani ndeita kanwan nung rami ya kunam tokorona yu. The wedding of Maria.

0: na ekwa ide ke ya qualifications ayo na beto wana nene
1: men CCE office ke continuing and community education ekukure CCE ni busimaya te ya ke akan koroy ya courses amai skuri puri mai sinna ya courses ari akunan koroy buki men ka tane kami ake ekwa ide ke ani makuri
0: ai kai requirements ke baya ai nan no ke bukin chakarin den ipungin pun academic results ke ambui au reference buki ta an makuri
2: o dira ya pun tau ko tai tau tau am tai pa mina o ena po ben kana ya inte ka wo wan semesta ena inte ka beler an de bina surai o ena tira ke tiriri ni mo pin surai na yer tai tapara pa yo ki metaruan usp kripes na noigo on po to haigo ibukin tai ai ka na ro ko
0: tai tapara ka warira na man che makuri ke tare po ni dan che namba ai su wan ne wa ke wo wa che wana a ke wa nu wan ne wa
3: Tikiroi ni kapeni inanun bugameruan arakavi meisuan inoameta apera ai kiripes.
0: Tineuri, tiroi, o titatumua, yoran kapeni, kampesendaka.

0: Vodafone.
1: Ya, ni kwa yana kama ndege ya simu de Vodafone.
0: Ya, ni kwa yeye yana haraka hiki yana na simu kai Vodafone. Kwa yeye kama wana hetu kwa sarate mai.
2: Wana na service Vodafone na simu mara nai. Wana kwa Vodafone.
3: Kawara kai na store Vodafone ni bukini kwa. Neto kio kitaita para kuna jina toa mtume ni Vodafone.
2: Taina. Yes, it is a good, yes, it is a good match. Yana kwa mwai te isim ibukini kwa kami wow kawara kai mangan goza pong ale kwa kari na nage heta na poni yete namba F kwa na hakea hakea ibukini kwa kani ndomo rasona yana kwa mwai te isim
1: kwa mwate yang kai yero te isim yuan na tere kipe ibukini kwa kami kawara mangan goza pong na jie kamwa kani na ngaya heta na poni ya kwa na hakea hakea ibukini kwa kani ndomo rasona
2: kapua amtana simkai anori yara po roi kame troi ibukini kukuna kwa kani kapua kanu wanda mtada simmen de mofa men star triple one ahoy tepo yan broadband data gift to
0: katayen kai
2: wonderful together we can.

sina tauruain kan ini busmaera moni metin nanu ari atangira kina konan ta dai rekayo wa yaka ngai tia kana ya bubusi ko katangakin mai litu sota pop mo apa kunan ararorong ai to we ten alex korarap ha yaka ai tau kurikin ko ya kosan desira na pendara program ya metin nanom program ke kuna ke atangira kina koyo yon panani me uri FM 89.9 na wante mo antai ke yo wa yon kana kuna mera kwatangiria my little sort of pop ta kan tanga men katangan kuna mayo aina puni pen ro kona non nyai am ronga tin na lex ke kin pon nurwa ki kaina na wante te mo antai ke apuri re yo

sina tauro ari kini pusmai ra metenan wadi atang ira kina kuna na wante tairi kayu ya kanga iti akana meuri FM 89.9 to yoka me kwa kana kwa kunan te wireless ay kari na rokona pa ya kamia wa yei nongora au unaini ai ha ya karapa kori ki ekeyeta ka powan dona kira nara program meten nano program na wante te tairi kayu ayon kana kuna mera kotang iria te wireless eh karina rokona takanten ngamen katangan kunam mayo ay na puni pen ni meu ye inanona amu na ini ere kwa mani veyan nam message sinde tita irike yo